Twitter ou att vi gör maximum draft en avvinning kommer för oss då. Peter, what is your cargo and total weight on board?